0: nol 081 993 101 02. Sekali lagi di nomor 081 993 101 02. Sanga-sanga, seng ada lawan.
1: Lagan nih pasti ngangge parfum manyar nih. Cie.
2: Kan beli Nikit yang ngangge produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.